Ole Edvard Antonesen truba, Alexei Kosenko blokflauta, Erik Njord Larsen oboa, Elise Batnes violina, Rizor Festival Strings i dirigent Knut Johannesen izveli su drugi brandemurški koncert Johana Sebastiana Bacha. Poslušajte dalje drugu arabesku Claude Debussy-a.

Bila je to druga arabeska Claude Debussyja u obradi harfistice Nancy Allen, a izvela ju je harfistica Mojca Zlobko. U nastavku poslušate skladbu Sergeja Rahmaninova, trio Elegik broj 1 u G-molu, Lento Lugubre, Più Vivo.

violinistica Esther Hoppe, violončelist Christian Poltera i pijanistica Hiroko Sakagami izdali su prvi trio elegik u G-molu Sergeja Rahmaninova. U nastavku slušamo ranu englesku renesansu. Poslušajte Salve Regina Lionela Powera.

Klavirski trio Dartington, Oliver Butterworth violina, Michael Evans violončelo i Frank Vajbo klavir izveli su klavirski trio u G-molu opus 17 Clare Schumann. U nastavku emisije Second Concertino za gitaru i gudački orkestar Ivana Eugena Padovca. Sviraju Petritu Čeku i gudački orkestar HRT-a pod ravnanjem Tomislava Facinija.

Bio je ovo oratorij iz Paulusa Felixa Mendelssohna Bartholdija. Nastupili su basist Franjo Petrušanec te simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigirao je Slavko Zlatić. A sada aria Pro Peccatis iz Stabat Mater Gioachina Rossinija. Nastupit će basist Franjo Petrušanec te simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Maestro Slavko Zlatić.

Čuli smo ariju Propecatis iz Stabat Matera Joachima Rossinija. Nastupili su basist Franjo Petrušanec te simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigirao je Slavko Zlatić. A sada Facutar Deat iz Stabat Mater Antonjena Dvoržaka. Nastupit će basist Franjo Petrušanec te zbor i simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Maestro Pavle Dešpalj.

Tšekkum, Bekbal, Šulek i Slak, čuli su ter puca kak punta sebe dag. Pak je rekel Gumbek, ti si bedak.

nie vergiss mai nicht. Ja priklonitem gumbek, anistische chatea, pak srečen sem ka gumbek, kad nis galanteja. Arre, kalet er potec, sladko,

Pijanista Ranko Filjak izveo je aforizme Ive Lotka Kalinskog. On će nam u nastavku izvesti plesnu svitu za klavir Djeca plešu Miroslava Miletića. Stavci Roboti, Pilići, Valcer snježne pahuljice i Klokan polka.